0: brunches of Laharta, a Hoygan Canal Belg a Lua Pat, is a chlushes much chillifui Balin Belg. Is sig muinter Frenchies a vientach more raw store Imel na farige. Chi Jimmy and Ilan mara hukter salat on yon. Agus is a drew an thiefshin gan Ilan a huris mudde arnai, an thief a raw an luniachtis journey in Ilan. Mar eg tus na fichu hisha wog tsaili as a gararua is jach inishvik canna.
1: Chi vikul fadrin in shah. Ke teach alla Michael Uchel Fadrin. So teach sa togio Michael. Ti huat nis in rish, ti Jimmy Nilan. Ti cholin chan antana. Agus Marty cholin chan antana nis hain teach. Agus tamo di ti huat lukar. Clogin huat.
0: Agus is ti moga hi Uchel Fadrin ata mudza. A brenu ar ngari brea ata amach ar aia ti.
2: Mw chan ti huat anar. Steach ar asa garoot a gwaet chan fadr, as a trek. Di ti chan chan agus jan agus maher agus kolik is leach chandana wain skoli.
3: Three keen carrot.
2: Crunch holy.
3: Oh.
2: Yeah.
1: If mudja, got you in cha.
3: Meach.
1: Meach. We seen some can on it. We met what's a grand and chin. We saw it down the tea marks. You course to go magic. Then the answer could have said, Flanny, I'm jump on what's push her in. It's right. After Ben Jimmy on the grass that you know. Apple pies, no tarts, no whatever. It's a cold because it wasn't a tarts, a hall in there. Face no lads, you but you only hear anything.
2: I was able to get a little bit of a Som för en mor verkligen när det syns kyrkan här. Ja. Hon har sett sig hans. Men vi kan inte ens sätta sig hans. Och det är strax. Men inte ens gå. Och det är skönt att han är gud som heter. Martin Kålin är glad morbe. När han inte är sin kvällanbörkis.
1: Kan inte vara gå här. Räkna för vi känner en bra ågård. Det är inte lämna sig.
2: Bättre tråk här för att gå alldeles. Och
3: sen tärs han tjata en tärs jag bra. Men skulle inte
2: vara honom till det. Jag ska ha en kinsa
1: dina. Jag har blivit en kommission.
3: Toki dirok kasulesh.
1: Kasulesh, yeah.
3: Will say you can't lean on Toki Winsersha?
2: Fikim Rajan Dobra and Hanago, just the Janty Salsa. Fikim would need to get away to Swarab. As need you carry the Kirchner with Kapan. Rubishin, you're off to Jimmy, my dear, in Schmeckin House, Rubishin. Hamshin, we shall get in Shahalil, my dear, and Mr. Jer Hermachas. Are we fear Talos in Shogus, my dear, yes, cons? You can hold Tanya Tay Shurka. Han var tobak, han var bäst än alla de bygget. Kanske gjorde tobak, han får en bra för en chambra.
3: Han måste bli en tobak av oss,
2: så får vi se vad vi ska. Vi ska. Ja, vi har lärt oss. Vi var en och vi är en. Vi är nyartisk med det. Vi klarar det här bara. Så vi kommer göra en chans för att vi ska se en bra mukka så att vi kan se
0: det. Bid Bauer när Ganter kung a hojgen tre här ett tusen fiktiv hisse. Agus cuireann it tíche ar fáil go háilí a bhí a gcéire aistrú is deachar in Ilan, is iad a súil go mbeadh síol níos fearracha. Go raibh na taifid go chuid comisiún na talún cheana siúd sin in Ilan ó bhean d'ar bhean Monica Mary Miller, bhean a bhíoch pósta le Máchla Mórtín Staunton Kerwin. In 88 hian, héise bháis, fágú acrí agus acrí talún aice ar fud na cearún rua. Agus dia commission na talún sé vile pont lehe in líde gach deg ar an estáit a lug go ós cian chéar vile acra. In a másc sin, bhí cuig a seacht acra ar Ilana Russa, an til an iroch, agus bhí inis vi cian a hain an freisin. Néis.
1: In léag an amach cian a bhí ar a bolug. Siomra hiar a chúlan, siomra ar diarmad. Siomra nincha, agus bhí chála ar hwastaire. Rúhiacht a bhín gabín.
2: Ja, så där stig fader rum det kan nog tiva kill fader. Men jag jag så man han jag och så jag så man kunde sen det. Så när du går här så känner det bra.
3: Kan vi inte den tog sig tjärsha måste.
2: Och så kör vi kan vi ali Cole, Johnny, Michael Park kan vi Merix, Katsino, vi Bidigus Burgers Megia. Så men så men jag men fucka mig. Men vi kör så blir Wallace Winters så kleiner. Hodigus kon stef kor wadis against me der forsch forsch stech cha.
4: Ja, tja, nu rubsch man, ni har nog tid ju mer,

0: Mm. Ja kan inte komma. Han är starbar inte.
1: Vi är bråkma.
0: Bråkma. Bråkma. Självklart.
2: Så du blir så trångsynt att hitta.
1: Ja, det är bra.
2: Ja, ja.
1: Bara när bästa är eller inte mig häppa går jag precis då när kro.
2: Ja, ja. Ja, så tar vi hur vi än kommer gå. Så tänk mig att ni kan inte det. Nå så var det när det blev inte tamt sen hon blev.
1: Jag är mest vilse att kan bli en av där och mach.
2: Så jag skulle komma hit och säga att jag behöver smart i hon inte häppa.
0: Det är en sjäska din nu 2008 det bättre.
1: Sjäska hårt nu sjäska nej nu vill inte man säga det.
2: Am sa ta shaxta dolchin khon khodil ma khodil kshin khon chimi jam jam khinche be be morti khoni khet na sa khon khrili khon khodil ya shi khosh bish gdar arti ya
1: bakhla vi tasin cha ani vi de winche se garu ma rashi do igna khra
0: vi ma hera no igna khvi ni ra mo khar khodan na mar vi shi tay ka shi happy gala ma fosin na hun to hono te bi shi kruan ni ra mo ran kan barti bi ak khrili
2: Ach, es ist noch mehr, ich habe es noch,
0: bakhla. Ja, ich habe es noch, ich habe
2: Kulan.
0: Kulan.
2: Sonja ma.
0: Sjöpa det. Fast han har mig allt sås.
2: Ni måste se på det.
1: En hier tachele, det är en tachtjärde för folk innan. Ja, ja. Tachtjärgische tachele.
0: Ja, ja. Tras ni tjena vart en istan röss. Röss roa. Ta sjöna gagarna till mudin tjena.
1: Ja. Och han tar sig gehållen, dachle.
0: Vi får dra kymra med. Och hon känner att jag kan ha man inte att vi får vara den i baljes. Då man ut att jag bara riva stopp.
1: Nu är det dagen till sig, en till han. Kan ni inte det du?
0: Ja, tjejdeg.
1: Tjejdeg.
0: Tjejdeg, det brukar nekos. Nu går hala med på kofati komma. Ja, vi har kauda sen hon has. Vi inte ställer art och sen ger till jag hon, till ni, det är mord.
1: Agus cech i Russia?
0: Fyrs ag adonno. Fyrs me o fi an agus. Bochol bori cert o fi an. Bygna'r caelio sy'n ochrws mwyd. Colyr walu tig os oedd
1: hi.
0: A dnet eto wog ni. Ni chwrn siarad i'ch amor. A dnet eto dyn i gymwch. Ych oedd i ti rhan o mardi arafi. Cwy mwynt i'r bwysyn o ni amar. Cyn ni'n chwaith drach ffwrm gymerica. Nw'n er wad. Hwg siad sy'n siachnig o'n nynd i'r Det cream wash är bäst för sig kvinn att kan se la. Det ska på fisk och bra för det är lätt. Väl timme går ju vara kan när när ni kör det.
2: Går så fast skulle vara.
0: Ja.
2: Så jag har något yes.
1: Jag är verkligen så tack så ni att du kan se så där tack där hade det var helt cool skulle jag bara gå
0: snabbt work sheet. Work work sheet ja. Vi ska ta pick mig en pizza. Vad har ni ändå vi? Och så family mora. Att det blir en krua vi behövs kyrs klart. Vi måste kunna även, vi måste kunna.
1: Mer.
0: Ja.
3: Hjulmets pisinelle. Suas, gjen krokan, er hule ti.
1: Oh wow, vachle.
0: Ta en vi unis hier en sjehesje. Ta et er det hier en sjinde kom med lachan og lana her. Vi er klaid din tenigus. Vi kan gå kursis en nekotig stekt i lana her. I chrochon sy'n... Ach, da'r eich olaen, ach, na'ch as y tas, da'r eich srwy ffordach. Da hann eistach ac am cadw chwnio lai'n cywn.
1: Ym eich tramol ag eisiau?
2: Ho, bys eich rhaach, ie. Tramol eich rhaach, agos gwnnw eich rhaach, am eich rhaach, you know.
1: Fi gwnnw eich rhaach, cedd fi eisiau bod marw?
2: O, roi crwtwch eis.
0: Gallach fi ddw.
2: Pa'n roedd chwle hwrt.
0: Gallach ddw gohalen.
2: Ie,
0: ie. Nant yn cian byg. Da ni hi. Lach yn ie na, no?
2: Vi har nåt såna Filippiner för då hjälpte de slev ni kan oss fantastiskt kruttig ni man kruttig fantastiskt nå har vi så dåligt illa kruttig för då sen ja
0: jag patrisch kan ni var patrisch
2: ni har sett man tajde man gör man har testat upp ni har sett grejer bla bla gör man tajde man just lä din kan jag gemma man gör ja
3: Marine le Ellen the Bella is layer gersel harve jifrul of Jakob Erinish vikenna
0: ni ni att behaka bara det ach ni moranela Ik moet stil hier aan mocht.
1: Ja, ja. Zeldzaam voelen we anders toe.
2: Ja. Alleen zo gewoon mag hier mocht en niet. Als morgen zo goed niet meer mag, dan kunnen we in Amerika zelfs nog maar
1: jaren.
2: Ja. Ik heb namelijk hier al tijd pijn ervan niet meer. Je nou, kom maar bij elkaar. Morgen mag jaren. Als je met je schilder, als je veel plekken jammer jullie zeggen maar education, je wordt een en ook zo zeggen bij hem.
1: En daar is je grond paalied, maar kan ik je een chance zeer ervaren? Kan je? Als een chin visje benaderen mag, als een zeer nieuwe kan.
2: Wanneer kom je maar eens hier? Je wordt die tasje vast zo. Mae sy'n rhywbeth sy'n maedera, neu chwn sy'n maedera, dwi'n maedera, rwyd maedera sy'n maedera. Bara na fe timo.
1: Mir sé bidjana

0: Utsjön avla för det down, major. Snis för det chalan ju avroch. Ni rotar den hur hesa babren det hade ju sen igen och kolan och sen någon lotti vi har med igen och knuchona i och sen att det är nästan ju avroch lep arasan all. Vi sen har ju inte gått ni till när vins att bort nu att fabrika när att ta den hallen till det där läs nästa för det något. Jag säger det bynt dig att hade det gå in till tjärn med den hallen till dig mer harlinga. Ta tjärn med inte när inte röka med sen när. Det ska man sen gaje och ha det små nöri när hur det är sen on galin tori. Ni den hallen mor kolon, ni den or santausan, ni den gallery pitcherlen karton. Jag sa shit trader eller kultur kar och kan konsumpe och att vara moder. Mojer yeats fight of fumbling in the greasy till.
1: Kerf we are to Kosala Unad Ellen in the Galeve Agus Auckland Viclalis in the Legion.
0: Well, Auckland Viclalis been sorry not you. Auckland Vilk, Kedena, Tanya Swan Kedena in Aja. We can meet Cheska, Holly Higgs, Kertachten, Big Matches, good to Harvey, which TV from Nian. Unad Ellen in the Galeve, Rod Dominic, Retichimo Kedena, New Caden Dollar, what side was it? Dan tjänst tjänst som bolchen är dinan. Ni kan inte bära Jesu. Och testa en ära sån kolkärten gale. Och det vet vi kåkare med hyggas, aprugas. Där ligger det gissna korsån. Talkande karak i Jesu. Det är så gott jag kontra in västran. Och testa en studio i Dawson. Och testa en petrolen och ny petrolen. Han kan ta mig om ärige morgon och morgon. Paulus. Och testa en mörjare. Gallery kärten var han. Jag är inte hörde. Ni higgum tannat gus en chanstan rut marsna arbort mar hamplan pasta effigum fosta tæra naru as de kanja shopinas ni nen fish ei kolda karakna galebe matela kerda gale ni nen ni shan shak de hada spreadsheet vekt u dil brabach
1: Abrinish never too kind said the lad og gus garhanic the drama shar fad good corners dogs are foot khonamara kinder hosta to hein gasturt erstache
0: ben bus movie am nor gra crossov gus a kasram skman on setni hogel gus hogman the setni in the drama snolds color gus spin steve card me am gus khomeshin to got setni to tiverk khomeshin gnya ham go but hogmut on alkun trud Hog mig kärna kugra, ni som sjäsran vi sjäsran jan. Hamon i mig, hog mig alkun, macha chans dår. Hed alkun mig lär i tannisjön. Och hog mig jäsen mig hän. Gus en chen vi med jona sätten i gundrut, gus en med jona sätten i chen gå alkun eller. Och för det tida gus vi en chen i kärd vi am, tog all sätten i. Och hem jag gubbla drud vad det var när gus hård kongen härster i tjän. Och gus vi av mig mandjalun jans kvart för mig glöjt och jag hjälpt av. Mogen ik wat je zien, weet je afvart zien. Toen zei hij, ja, niet. Maar ik ging gewoon, ik kreeg die in een drama. Nu hebben we een drama, vind drama, vind playboy. En ik ga me echt een drama, niet eens een slag krijgen. Ik was dan nog steeds, maar als hij terug te kaart, dan ga ik hier.
1: Beter kunnen niet in de germen, als je een vorig bij moet je kind, gemiddeld in het drama, te lefekkel er staat je. Echt, dat dien ik op er, een hoel staat je, maar je hebt maar een hostel heen en mag, toi ga zetten.
0: Tá, agus bhí an chríúin aile. Is tóid gráin na scíre ní acub. Mae dhá dhíne hagan tóin tí, tá sead nán pís a gálma dí gára, tá sead nán rúd a chrocha, tá sead nán clai hóigá, tá sead nán rúd díona. Agus sin rúd nachhúil níso, ní lán bhealachán, lehí, ní caitú níso, mae dhá gráda mba bheith dhá chúrta níso. Ní lán flán anga bheith tó siúlach stiachtará, tá sáv agus cásaram, tarm jába tóigál sirtaní, ní hóra hóra hóra hóra hóra hóra hóra Det är förlom kanske läser till ni högel. Ni är en väldigt stjärn han. Det är en jäkud budgare kruar när ni släger drama igen. Det är en tål snacka. Det är kanske förlom att det är en gudjör gubbar till tajverk. Mina gubbar är mer hundra stadion. Det är en gudjör. Och det är en bitag att sätta in. Vi är en stöjlig professionell som man är tajverk. Vi är en åsak. Vi är en av man. Vi är en stadion gumma. Vi är en kortinig och en färre stadion gumma. Dol med gjor en chen gus när det kommer gobble drur det hade ju sen vi all samma simenan i hortlum och så chen hur mycket sen stärks när finalen ni gus en chen går in i med gobble macht så ni med gjor jarer rodi togel en chen gus när det morgon ni med den skolver med så hög chen gus on obrschen vi un mu mutain att du en chans kunna snina
1: ke hot avort och så vi on tajverk agus maknus agus elages druid go corchan cín cuasa é aline. Go háirid in gáile?
0: Well, bíon tábhar glárnach na bhealu chéin in gáile, mar bí sean son ag dhéine eistirach díona. Ie, dí mic leidí, bí tábhar chas a sin go dhóra ama. Bí sean son eistirach díona rúdna rannain áitele. agus chamáile sin bhí sa mac up sa gcóil,

0: Vidni sár na gjórakup.
1: Vi tú gínse chom ég a tús in tinn nach rátad a vesna vi tú ógach imochtas Connemara. Vú tús ástin is gyr hannig tú rás is gud tú anna gónli?
0: Níl. Má gár íri, níl. Tá náttja fál vás. Tá hún dýn imi, hún dýn óg imi. Ní fegd a tjákharin sá, túra sori, gus tí sávra. Tá náttja fál vás. Ugus, tá me skrýf dánbang fí flárna húri fúi. Ugus, bísin sem a chrý, y brehwyr sy'n yr ystod eich hwst na rwg grym fawst yr fawn yr iaf na byd na'r ffog am fawn yr iaf. Drisio chi gys rhaen eich o gael ar clai bod hi'n dwyt y swyst na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch na'ch Sem mitt af fast och drochrot. Ni när man fast an. Den 10 augusti kom sån skall på väg för att köpa det gick det skall vår. Sen hushes noll ska tänka sig att gå här och ni vill inte efter vad. Och spegel och det hörni grupp. Man in morgon ashnin så kan ni så. Ni morgon funnit snart. Ta något för vars. Ni samlar dåliga reaktioner så eller boss eller mask mot grinne. Nu beder jag dig att kräva det snart.
1: Käppa gör jag.
0: Stoi gått och käppa gör jag. Ach, rochla, sätter gräs och stinch. Gör jag det.
1: Min tugga mår är varig igen.
0: Ah, bians mår man måste gå och. Ni vill mig gissa kan ni som varma kapron och tjänar jag kajat. Så jag måste gå en miljon. Och jag måste tjäna en miljon. Sätter jag kina nio kriga högt och en från de här mosen. Ugus a kapa tráta, kapa tráta, kapa tráta, kapa tráta, hói kíste hon. Ach báli náti, búintach náti maidachtali. Vi insa ma skór tí, vi ons nem síre. Vi sa straipat amach, vi bóri jás hans, vi kev hans. Sen tén lochti, sen tén fagi tréig, vi nín anchen, tír anchen. Na, nír fagi un hondi honne firga sásna, gus gamerika. Sír an hon fir fagir hinn a báidi hans was ing ívre. Ugus vi fætsna dina gini, vi kipini gann a báidi. Gdar sér amach, gini mór hír. Ugus sinnei teigna hilans cael dýna, mod fi'n tílan a brahar gyllur dýna. Mae mi gliwtio gyn fe gaita hasta beidr ochtr nhw, dyn nhw'r leich o'r warag ar eich hon, nhw i hant i nis o'ch o'ch eich. Dwi'n dros yn hart, ni'r feidio fan o'ch don. Bym hyn y brahar mawr yn ymwneud â'n chrolo, nad yw'r eich sy'n enni. Gys fe cym, ilon mantach mor gymryd. Bynt i tîhe gynnau'n dîl ar y simleir, gys ni bynt i, gys i cloch o bryd o'r yn ymwneud. Ach sedim der noch schon jagsch gelor gne ne binje ne binje tion dann tron von is mantig so ne kloche tion so ne behe gerait tion kus dann ne henoch i gibrig ne minkes kus ah srot prodo da andre tan ja or fecht is kripig ban london wo lucht in ihr ne kette galven dann dann ja or skrif lor dort skrif ich von ihr mal schon ich hin um tanem tanes viel lor da hier mal dann ach kurnsch Jag ska bråna med när vi har en gillan. Man känner inte mycket din, sprig, action. Jag tror att vi är med kolla-kloch, kolla-gari, kolla-kasa, kolla-hach. Ni är säkert inte kända henne om skissen. Men jag tror att vi är med att kultura nåt i henne. Ni var en gudna din, ni var en gudra tjech och kultura tala frysen. Men jag tror att vi är gari att ni små mässa där. Då är det kajtare som mässa vänner är blandet. Men om man lärna ner, ni är inte mässa vänner. Jag ska inte bråna med nissen. Ni är samma henne med garantierna när de klockan. Vi är enemma med klockan och klockan igen. Just det är gärna med dinas några följare.
1: Bina und hästor agus und hällintor är skarna parik brännach agus. Må vi inte bygga rågla djengvallin, må ta en tjektor tag i hon. Nådja hocht, hina hocht, tjej tjej, kuig i kuig i dag och dag. Nu text i kuig i hin, i kuig i tri. Eishtu mjusnish, lishan oran tja, ombale, le djambeog och flaharta.

0: Eller klass vad leder hål.
1: Bättre brandy.
0: Ni vem mit nei.
1: Tar mig fekjonella agarig med egoilish tobin. Vi mrakten trust in the park going. I morgon stok. Så i drar vore så hål har kan ver se och kan mer med agarig med och egoilish. Kui person nu kan kan ni det kom gedir. Ki mit ling. Kor mig mag. Nidir ard vor so hilsro chalda via ser hunger na tweed se tro khind shai yarkus no ig van gmo vidok bang sa kho khole kir hog vastu

0: Ni tja kan jag agra tjort. Utan att man måste ha hållit ett häskin jag välja kring. Men nu ska det, nu pisar mor rakt, mor gari. Gillen som blir hela, rinjen som blir sen. Ta hos en antal vart, en tjangvård är det dina. Ta med det kalle, en tjangvård är det dina. Men om det är dina när en tjangvård är värt, är det ni vän det ena stan. Ni vän tjiskin är det seglen. Det är en drama, stidsnorken, nu ska jag hala, nu garnjall, tjachoste. Det är ju registrerna snart ju fyra hiskin henne renocht.
1: Gottu drön sin hästurter skalan. Vi tulla fick alla det telfish. Ta goni.
0: Jag ska ta upp igen något fint. Brunne vi men tar dem grr kan med kapas kan ni med man hanta kan ska någon morgon Michael Collins. Är ni piss morgon så ni rör sig skalan. Ach kamera går konstruktion tanamasum. Jag har dem så sen synigus. Skonan mor morsan men inte skonan väga mådera kär skonan väga hade jag skonan mor le Bushet mor och Hollywood konstant hanamas just vi Karl Röskilsner och dessa gör mig kärste kärde dessa när börjar det dessa pizza då kan inte bolla marka tid kan krymma om rin jag är snig inte mor skonan man kan inte mor hugga nu med att få folk att blåda rål då är inte kostar 50 miljoner pund. Då tar hon säkert det kostar där dig. Ha skordinen sen när ni gick. Ni vet väl, ni vet väl plejkert. Är ska någon med göra. Så att jag ska gå dit i kapen dina grund sprivle. Ta pressure rest jag. Så ska jag gå dit. Och ta med dina bra vart ska ta vägen kart. Så bättre än snamt ju. Alla ska må nog ni minika. Fast vi stod har kant och hårt. Det blir så där kris jag med gör vad queen är stanna tän. Det är klart så vi gör vad queen är stanna tän. Jag har ton fort igen. Gustoy go benay majara bo na shtore go tunan digin chorto hen go to happy go to keen shtin the ten
1: bidi na chi so smooth earth go martina brand north is got to kurmo am no can a good giro kifo grofa chi sort
0: o ma khoin to dine no ma ma to trusla gaset no ma yik to hat no khapo no ketel tichim a to kurmo am Det är ju tatu genom mig här. Det kommer alltså en kahnor de bega practical sen kasha de ved helad. Lägg mig tunan och hoch och sagt den dinse. Men ni vill nädag. Ni nu stråma ta vore klägga stachen men amat. En bisiga rärker är skonan be nog någon kanon med gled nummer 3 nummer 2 veckor tam. Och marsha ju alltså en kahnor de practical all kar. Skriga med tunan spas all runa mach och ni vet vad ni ni fin gettel. Nu tog jag ro ta gra am rutsch. Ni vet vad ni ni gettel ta gettel rutsch.
1: Ach, dan toe les ik nam keer naar varik, klaar ik je televisie freshen. Queen let me keer voor televisie kort toekopperen.
0: Queen let me keer voor televisie van je men al klaar ik in je mond geel gele Thomas McCartney met Henry Martin Jamesy. Oh boy, ja, wie krijg ik? Je moet je dus klaar om ignorantie, ik zit weer gisteren nog met mijn bertje, maar ignorantie, dan kom je geld voor je kapje, voor gaaien voor kapels, dan mag je, dan moet je karrieren maken. Det kommer jag mahar mig att häfta med jag rishis, nu kapt jag rishis jag rås, så jag med jag glögg. Ach, vi när kapt jag jag bara chöda. Så vi det inte behöver det. Inte åmman någon så jag slår legs med glögg det kapt. Vi när kapt jag rishis jag testa rås, men jag har gjort det någon annan. Det inte bekatta jag vad det mörkt. Ach, han med jag nu vi sprider.
1: Ags, aber vi lärt att du läcker kalla rostrum. Kanske där inte jag lätt.
0: Och tänk jag när kinnum. Tänk jag rostnar hon när kinnum. Tän, kliv anigas, and klir anigas, bin, skilt. Men tänk jag rostnar hon gomorlom, men fäcker dem gått sig antavuktig, men nischt med hon i hirn tjög och namara. Fäcker dem gått sig antavuktig, men antes är det sil tän hänen så. När jag sil Hollywood, när sil vill ha klir, tar mig det gärde kyrk. Vill sil an hänen, går balla an hänen hän sil sina kaha. I Spanien rostnar hon är sen, Spanien tjög hon, tjög sig munin hon. Ja, men stugan är mycket hon. Rådde mycket chaffar klagta. Ni har gärna ni kallat mycket klagta. Ni har gärna sett reskigt inne. Jag är stugan klar och nu strastar hon. Stugan är mycket hon. Gör mig chamala den behåller skulden. Och chamala är inte han ett jäkligt känlan. Han är fäbben i känlan. Jag är stugan när strastar hon. Stugan är sänkt hon. Jag är inte fler. Jag är inte det över trumman är strist. Och sen ska man ha. Jag är smarta är inte. Stugan är mycket hon. Gör mig den andra lärde. Och gör mig chamala den behåller. Bättre än så är några jorakup.
1: Vi tog inte om jag tog en chin när jag tog det väst när vi tog och i mottas kunde mara. Och tog sasten isch, går han inte ur äsch, ska tog han gå ner?
0: Nil. Vad var det? Nil. Ta natt jag för vars. Ta en tin i mig. En tin åker mig. ni fede chacharin sio, tura sori, gus si saura. Na nocio fal wash. Agus, ta me skrif dan bang fi flor na huir fwi. Agus, bishin sia mochri, y brehawir, sian yr ishti diachosta, na rug, grim vaster vanneriw, na bennar fogan vanneriw. Trishach I gus rhaenach agal ar clai, Bohin dúnta suas na ha hainn sé sí go deáin. Cos an bailan na féidir a hiúil. Níir fín fér glas bela fecha le breibh agus ráineach agus tisachí agus bochláin. Cúpógui. Sé mé tá fás a drochrod. Níin an rod maha fás an. Na dín águs chún sa na skall bheg fáceach a pheidir gaitir a skall vór. Sé na chúsis nolskall tenta stiachai gair agus ní mén an léachtar bála. Agus begalocht a chrinyarab. Man ni moran ashnin shakh kun yusog ni moran funi snoch ta noch for wash ni samur ni samur dali mai reshin shale he ba sala mas muqina mu beje ki jok khreyer snoch
1: kapa gujuk
0: stoi gaito kapa gujuk ach rokhlo shajish tshete greshashtin gujuk tada
1: Mintu gwle mach erwari gymion?
0: A bion zmaile mwne mach sa gorwch. Gysi, ni mi gysgach nis, mwne warme kapronwch tiach nsia kaita, tisra ma gwni miliona. A sia mas tiach nyn amasion. Tisra tisraiki yna nidia kuiga hachtol, hyn fwna hamasion. Gysi, kapotrata, kapot tiach a hwy kishti hon. Ach baal nyn oti, bwyntach nyn oti maerach tali. Vi, nis amas gorti, vi ons nam siere. Vi ska sträpa till mark, vi bor I Jäsand, vi kevan. Sen tjän lagt, sen tjän faget trygg, men innan tjän till antjän. Nå, när faget hon har fyrka sästna, ska märka. Sen har hon fyrka faget inne bad, han så sin givre. Vi fattar sin dina gnipp, vi kippin inne bad. Där ska de mark, din mor hir. Och sen tjägna hela en kaldina, mot vin tjärna bra här gljord dina. Men vi gljord tjugg in vaga ett sästa bäder, åktor nu, tjän nor lejkare varga, leha, nu I han tjän nysa kharkika. Då har sin hart. Níl veidir fannach dán. Bí méine bregha maach rin a maan sin chrullo na tíra teach sin éine. Gis fikim ilan mantach mara gomir. Bínti tíhe gan éin díonar a bú simléir agus na bínti. Gis I clocha bera áir in ilan. Agus stedim dyrnach sin léag sa gilor gan na bínti tíhe an. Tan tíran fannís manti gis anna clocha tí tí an. Tanna behi chrullo tí an agus. Tanna hénach I díbrig na minkes agus. Os rwyd brolwch. Da andr ta'n iawr ffeiwch ti'n sgripeg ban Slondon fwy lliwcht yn un o'n i Cathy Galvin. Ta'n iawr sgripeg, lewr da ti'n sgripeg yn un o'n masiwn. Ni chyn hwm tenym ta'n ysfil o'r da siarad am awr dan. Ach, cwrn siarad brolwch mewn erbrahim machar yn un o'n. Mae'r sian nad ymwch dyn ag ysbri ag ys action. Ys rwyd arlyf fwy, mi an yma chwlachloch, chwlachari, chwlachasa, chwlachach. Níl sé cénig cedna hennam chuisnais. Mar a gúrtu hennam ed oit, cáltir a náti hén, ní mwán gáit na dýna, ní mwán gáitir a teach, a cáltir a tála frasin. Má ta hennam ed ar gáriat a nís mú mesadar. Tá mwán di cáltir a sa mesad venir a blenaid. Mwán lehna nír, ní eit a mesad venir. Gus bín tra brónach, ní nís am na hennam chi na gáran tí anna nac, na clochon. Bí hennam ed chulach lochat chul a gárian. Gus tis eit jarma dýnais, nor a fáulas.
1: Bine un thastor agus un talentor is corna porik brannach agus ma vin che bigir ogle jangwelin ma tein shachtor tagi hon naja hocht hin hocht she she kuig kuig do do nu text e kuig hin a kuig tri eist mujnish is an orancha un bale le jambel of laharta